0: Radio
1: 3. Men den behöver la red strike. Men trafik är en taxi. De har handkrang. Det man som kan komma i. Men jag får komma i la red strike. Så